0: Влад є тут. Час за сончик, любизен і алергія.
1: Рай за пліші. У ритму твоїх найлюбших хітів на радіо Ена.